harmoniji, dokler bom živ. Prepeval bom in grinska na vas glas, dokler bom živ. Domen Kumer in Natalija.